0: Hello, somebody. Oya gbe fun ma mi. Mama abe.
1: Kemi lo so lati airport.
0: Ah, Kemi lati airport.
1: Beni
0: sir. Oya gbe fun ma mi.
1: Ile labo si mi oko.
0: Ile labo si mi oko ko ye mi.
1: Nigeria ni.
0: Nigeria le ma duro si ebere owo.
1: Beni wa mo ta fe lo face ti ta ba nlo na. Nigeria na la joro.
0: Eh jo ma ro geje. Naija lo de carry last. Ora ko si wahala ma mi mo ti mu. Bo ni gbogbo airport.
1: Eh

0: nikan tun be lojo pe e ta lo nka bogude mi. Hello somebody.
1: That's him.
0: O ya gbe fun.
1: O file.
0: Ra, je ko wa lori waya ye.
1: Oh, amen.
0: Re ami gbogun e na. O ko yin bo ti pe.
1: O ko mi fata lati tanke.
0: Ogbeni fata lati tanke.
1: Ile be.
0: O ya, je ko wa lori waya yen.
1: Wala
0: ni bo ni ewo le ma mu
1: e ma do le jeje ni o
0: a do le ile so mi dun joye lo
1: a do le ma tun lo so ton ma tun lo deport ni
0: ju ga ti ja ba ko ba bo bo e
1: ma ma ta ni la mi le
0: jeje jeje aside go aside fele mo ti yo mi ti mu